0: NRK MP3.
1: Jeg kom opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn...